Bali Jericho, Sireli und Kantinet. Jetzt hat mir Haie gerät zu sein Radojama. Radojama, wo ein Tumme Eisor, der Samar F-Minusunine geht direkt alle Kivra, der Harzeri, Arachakneri, Gam, Patverneri, Hamad, Karore, Kera, Zainel, Inne Chors, Mek, Inne, Wetz, Inne, Wetz, Inne, Twin. Eisor, Kiraki, Hunisi, Jotne, Zemran, Arachin, Kirakin, Mikich, Bach, Beitz, Arevo, Theofisoven, Volvo, Chapata, Kline, Aspes, Gerechi, Kiranak. Eisor, Hai, Gerechu, Met, Tonerice, Surp, Griko, Lusavor, Chitesco, Katholike, Surp, Echmeazeni, հիմնադրման տոնը, ըստավանդության խորվիրապում, բանտարկությունից դուրս գալուց հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիլք է տեսնում, ուր միածինը ողողված հրաշափառ լույսով իջնում է երկնքից և ոսկեուռով զարկում սանդարամետի գետնապոր Մեհյանը, ցույց տալով այն տեղը, որ պետք է կառուցվեր հայոց Սուրբ Հավատի տաճարը. Այստեղից էլ առաջացել է Էջմիածին անունը, այսինքն Էջ գրապար է, իջավ միածինը. Սուրբ Գրիգոր իր տեսիլքը պատմում է հայոց տրթած թագավորին, արքայի հովանավորությամբ կառուցվում է Սուրբ Էջմիածնի Աստվածածնին նվիրված Կաթողիկե մայր տաճարը, Քրիստոսի իջման տեղում էլ կառուցվում է իջման Սուրբ սեղանը, Կաթողիկե ըստ Մաղաք Եորմանյանի նշանակում է աթորանիստ մայր եկեղեցի, այս անունը հատուկ տրվել է Էջմիածնի մայր տաճարին, սակայն մեկ այլ իմաստով էլ Կաթողիկե են անվանել գմբեթ ունեցող բոլոր եկեղեցիներին ընդհանրապես, իսկ այդ անունը անվանումը ներկայացնում է նաև եկեղեցու ընդհանրության խորհրդապատկերը, այս երեք իմաստներով էլ համապատասխանում են Էջմիածնի մայր տաճարին, քանի որ աթորանիստ է, գմբեթավոր է և ընդհանրական է բոլոր հավատացյալների համար. Այսօր Հայաստանում նաև խորհրդարանական ընտրություններ են և համընկնում է մեր Սուրբ Հավատի տաճարի կառուցման 1721 տարիների հետ և թող Սուրբ Էջմիածինը զորավիկ լինի, որ ընտրվի հայոց երկիրը շենացնող հայրենասեր և քաջ խորհրդարան ու նաև քաջ վարչապետ և այս արդյունքում մեր երկիրը ծաղկի և զարգանա. Այսօր մեր հայտագիր ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակ նորյա պատգամ, Սուրբ Գրային ընթերցումներ, տոն Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի, մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրներ հունիսի 6-ին. Լաց, հետաքրքիր է իմանալ, ընդհանրապես ինչու ենք լացում, անշուշտ խոհապիլիսոփայական պատմություններ և շաբաթվա բանաստեղծությունը։ Հիշեցնենք, որ վերջին հայտագիրը պիտի ընդմիջենք այ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երգերով։ Իսկ այժմ, սիրելի ընկերներ, եկեք անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը՝ մաղթելով ձեզ հաճելի ընկերություն։

հաղորդում ենք լուրեր, լուրեր նսկսենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Կաթողիկոսն արցախցիների ներկայացուցիչների հետ քննարկել է նրանց խնդիրներն ու իրավունքները։ Հունիսի 3-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդունել է արցախահայության ներկայացուցիչներին։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել բռնի տեղահանված արցախահայերի առջև ծառացած խնդիրներին, նրանց հոգևոր խնամքի և սոցիալական կարիքների հարցերին, ինչպես նաև արցախության արդար իրավունքների պաշտպանությանը ու Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանությանը վերաբերվող թեմաներին, հայտնում են Մայրաթորից։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արցախի դեմ լայնամասշտաբ հարձակում է իրականացրել, ամբողջությամբ զանգվածային հրետակոծության տակ առնելով երկիրը։ Արդյունքում մեկ օր անց, սեպտեմբերի 20-ին, Արցախի իշխանությունները ընդունել են ռուսական խաղաղապահ առաքելության հրամանատարության առաջարկը գրակի դատարեցման վերաբերյալ, համաձայնվելով Բաքվի պայմաններին, Պետական բանակի զինաթափում և Արցախի Հանրապետության լուծարում։ Հարձակման հետևանքով զոհվել է 223 մարդ, այդ թվում 20 քաղաքացիական անձ, որոնցից 6-ը եղել են անչափահաս։ Սեպտեմբերի 24-ից արցախցիների բռնի տեղահանում է սկսվել։ 100 000-ից ավելի մարդ է բռնի տեղահանվել Հայաստան։ Ըստ որոշ տվյալների, Արցախում մոտ 20 հայ էր մնացել, որոնցից 11-ը ևս վերադարձել են Հայաստան, իսկ 1-ը մահացել է, իսկ 1-ը կալանավորվել։ Հունիսի 1-ին Հայաստանյանց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբեց Սուրբ Ռիմյանց կույսերի հիշատակը։ Տոնական այդ օրը Սուրբ Ռիսիմե վանքի ուխտի օրն է։ Պատարագիչն էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի փոխլուսարարապետ հոգեշնորհ Դավիթ Աբեղա Օհանյանը։ Պատարագի ավարտին հանդիսապետությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Տեր Հայկազուն արքեպիսկոպոս Նաջարյանի Սուրբուհու մասունքակիր աչով կատարվեց անդաստանի կարգ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղազախստան այցի ավարտից հետո անդրադարձել է Հայաստանի համար ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հնարավոր հետևանքներին։ Նա զգուշացրել է, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում Երևանը կկորցնի ազատ առևտրի մասին գործող համաձայնագրերի հասանելիությունը։ Մենք ստիպված կլինենք ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հետ մեր գրեթե ամբողջ աշխատանքը, որը վերաբերվում է ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում տնտեսական համագործակցության դադարեցնել, ասել է նա։ Պուտինը նշել է, որ Հայաստանը նաև կբախվի ավտոմոբիլային փոխադրողների նկատմամբ պահանջների խտացման, իսկ միգրանտները Ռուսաստանում աշխատելու համար ստիպված են լինելու ձեռք բերել համապատասխան արտոնագրեր։ Գիտեմ, որ ներկայում իրենք պետք ունեն որևէ մի բան ուղակի գնում և աշխատում են Ռուսաստանում։ Բացի այդ, Մոսկվան բարձացնելու է Երևանի համար վառելիքային ռեսուրսների գները, ինչը նրա գնահատմամբ կարող է արժանալ երկրի վառելիքի 14%-ը, էներգակիրների ցածր գները, օրինակ Եվրոպայում մենք դրանք վաճառում ենք 600 եվրոով, իսկ այստեղ 150-ից մի փոքր ավել, դրանք անհամեմատելի մեծություններ են, բոլորը միշտ ասում են, էներգակիրները դա կարևոր է, սակայն դա մեր առավելությունը չէ, միայն դրական կողմը չէ, ասել է նա։ Պուտինը նաև հիշեցրել է, որ Հայաստանում ռուսական կապիտալի ներդրումների բաժինը գերազանցում է 86%-ը։ Երևանում կայացած հանդիպումից հետո եվրոպացի գործընկերները խոստացել են ներդնել 2.5 միլիարդ եվրո։ Թե ինչպես են ներդնելու, թե երբ են ներդնելու, դա պետք է տեսնել, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Նա նաև կոչ արել հնարավորինս շուտ հանրակվե անցկացնել, որոշելու Հայաստանի ապագան ԵԱՏՄ-ում թե Եվրամիությունում է։ Միաժամանակ նա նշել է, որ
Երևանի Եվրոմիության հետ մրցեցմանը ուղված տնտեսական որոշումները չեն վնասելու Ռուսաստանի հետ հումանիտար կապերին, գրում է 10-ը։ Մենք կխնդրենք մեր հայ գործընկերներին, բարեկամներին, վարչապետ Փաշինյանը ինքն է այդ մասին ասել, որ ծրագրում է ճիշտ է համարում անցկացնել հանրակրվե այս հարցի շուրջը, թե որտեղ պետք է լինի Հայաստանը Եվրասիական տնտեսության միությունում, թե Եվրամիությունում։ Մենք կխնդրեինք, որպեսզի դարվի հնարավորինս շուտ, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը Հայաստանի ետումում անդամակցության և Եվրոմիության մտնելու ծրագրերի հետ կապված իրավիճակը աննախադեպ է որակել։ Gallup International Association-ի Հայաստանում լիրավ անդամ է և նրա իրականացրած հարցման արդյունքում քաղաքացիների մեծամասնությունը հայտնել են, որ պատրաստվում են մասնակցել 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Հունիսի 2-ից 3-ը անցկացված հեռախոսային հարցման մասնակցել էր 1104 մարդ։ Հարցվածներից ուղղվել է հետևյալ հարցը. Մասնակցելու եք արդյոք 2026 թվականի խորհրդանական ընտրություններին, հարցնում է այսօր ԵՄ-ը։ Ստացված արդյունքների համաձայն 76.7%-ը հայտնել է ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամության մասին, մինչդեռ 14%-ը նշել է, որ չի պատրաստվում մասնակցել, եւս 9.2%-ը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Հայաստանում հերթական խորհրդանական ընտրությունները այսօր են, հունիսի 7-ից, արդեն սկսվել են անշուշտ առավոտվանից, ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 19 քաղաքական ուժ, 17 կուսակցություն և 2 դաշնինք, ավելի ուշ Ալիանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը ինքնաբացարգի է դիմել, ինչից հետո Կենտրոնական ընտրական հանձնած ժողովը ուժը կորցրած է ճանաչել այդ քաղաքական ուժի ընտրական ցուցակի գրանցումը։ Արդյունքում առաջկա ընտրություններին 13 համարով քվեաթերթիկ չի լինելու։ Շաունակենք նորից Արցախից։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանելյանի հայտարարությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Հունիսի 7-ի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանական ընտրությունները տեղի են ունենալու Արցախի բռնազավթումից և Արցախի ժողովրդի բռնի տեղափոխումից հետո հայ ժողովրդի համար ճակատագրական ժամանակաշրջանում։ Այս ընտրությունների արդյունքները վճռորոս նշանակություն կունենան Հայաստանի պետականության, ազգային անվտանգության և Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար։ Համոզված եմ, ինչպես այս ընտրություններին մասնակցող արցախցիները, այնպես էլ մենք հայրենակիցների ճնշող մեծամասնությունը տարբերում ենք ճշմարտությունը ստից, կեղծիքից և աչպարարությունից, մեռելային լռությունը իրական խաղաղությունից, օտարների ու թշնամիների նկատմամբ ծառայամտությունը համագործակցությունից, տգեղ արկածախնդրությունը քաղաքականությունից, և հունիսի 7-ին կընտրենք այն քաղաքական ուժերին, որոնք կարող են կանգնեցնել աղետը և Հայաստանի Հանրապետության համար ապահովել իրապես խաղաղ և արժանապատիվ ապագա։ Այսուհետ եւ բոլոր հնարավոր օրինական միջոցներով հետամուտենք լինելու Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությանը և մեր բնորան վերադառնալու, մեր պետականության վերականգնման իղծերի իրականացմանը։ Պատրաստակամ ենք Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունների հետ լիակատար համագործակցության, հանուն արցախցիների իրավունքների պաշտպանության, մեր ողջ ժողովրդի բարգավաճման ու Հայաստանի Հանրապետության զորացման։ Այժմ լուրերը առաջնորդարանից, առաջնոր Սրբազան հայրը կատարեց օրհնություն Աշվիլտի մեջ զետեղված խաչքարին։ 2 շաբթի հունիսին
մեկին գերաշնորթ Տերվարդան եպիսկոպոսն Ավասարդյանը հանդիսապետեց եւ իր մասնակցությամբ արժանապատիվ քահանահայրերի ու բարեշնոր Վարդան Սարգսակելմասյանի օրնեց Աշֆիլդի Յունայթիդ եկեղեցու շրջափակի մեջ ձետեղված խաչքարը, ձոնված հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներու հիշատակին։ Խաչքարը նվիրված էր թեմիս թեմական խորհրդի Ատենապետ Տիար Սարգիս Տեր Պետրոսյանի եւ տիկնոջ Ալիսի կողմէ։ Սուն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Փիլ Քրուզը քահանան է, որ հանրածանոթ դեմք է եւ Ավստրալիո մեջի շնորհիվ իր տարած բարեսիրական աշխատանքներուն, հոգուտ աղքատներուն, տնազուրկներուն եւ դժվարություն ունեցող ընտանիքներուն Բիլ Քրուզ Ֆոնդեյշնի միջոցով։ Սրբազան հայրը Սրբալույս Միրոնովոցեց խաչքարը եւ արտասանեց իր սրտի խոսքը։ Ձեռնակի ներկայ էին տարբեր եկեղեցիներու հոգևորականներ, Ավստրալիո եւ Նյու Սաութ Ուելս եկեղեցիներու խորհուրդներուն, ինչպես նաեւ հայկական տարբեր կազմակերպություներու ներկայացուցիչներ։ Հավարտ օրհնության արարողության տեղի ունեցավ հյուրասերություն, որու ընթացքին ելույթ ունեցավ տաղանդաշատի երգչուհի Այդա Վետիսյանը եւ համազգային նաի պարախմբի մենապարուհի Մելինա Ֆարուխյանը։ Դեպի Լուիս բանակում մեկնարկեց երիտասարդներու ձմեռային Դեպի Լուիս բանակումը, որը համախմբված է Սիդնեյի Սուրբ Հարություն եւ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցիներու 60-ն ավելի երիտասարդներու։ Ծրագրի մեջ ներառված էր Սուրբ Գրքի սերտողություններ, աղոթքներ, եկեցողություն, ազգային պարեր եւ զանազան խաղեր։ Բանակումի նպատակն էր երիտասարդներու միջև ամուր բարեկամական եւ համայնքային կապեր ստեղծել, ամրապնդել հայկական ավանդույթներու նկատմամբ իրենց կապվածությունը, խորացնել հոգեվոր արժեքները եւ միասին ընթանալ դեպի Լույս։ Վարսկներդ կատար գեղեցիկ է, իսկ այսօր առավոտյա Սինդեի Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ հավարդ Սուրբ Պատակի օրհնվեցին նորաստեղծ թեմի նոր անդամները։ Սրբազան հայրը օրհնեց նրանց եւ մաղթեց հաջողություն։ Իսկ այժմ մեկ լուր ամեն տարի միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ լուսանկարում եւ սոցիալական ցանցերում հրապարակում են աշխարհի ամենահայտնի տեսարժան վայրերը։ Instagram-ի #-երի զբոսաշրջանային հարթակների եւ լուսանկարների հրապարակումների տվյալների հիման վրա կազմվել է աշխարհի ամենաշատ լուսանկարվող վայրերի վարկանիշային ցանկը։ Ամենաշատ նկարահանվող վայրերի 20-ը գլխավորում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում գտնվող Էֆելյան աշտարակը միլիոնավոր հրապարակումներով։ Դրան հաջորդում է Փարիզի Դիսնեյլանդը, որը վերջին տարիներին դարձել է ամենապահանջված լուսանկարչական ուղություններից մեկը։ Երրորդ տեղը զբաղեցնում է Հռոմի Տրևի Ֆոնտեն շատրվանը, որին հաջորդել է ամերիկյան փոփ մշակույթի ամենաճանաչված կառույցներից մեկը Empire State Building-ը եւ Դուբայի Բուրջ Խալիֆա կոչվող աշխարհի ամենաբարձր եկնակերը։ Չնայած պաշտոնական համաշխարհային վարկանիշներում Թուրքիայի որևէ զբոսաշրջային ուղություն չի ընդգրկվել լավագույն 20-ակում, Կապադովկիան շարունակվում է համարվել աշխարհի ամենաշատ լուսանկարվող բնական տեսարանների շնորհիվ։ Նշենք, որ Կապադովկան պատմական հայկական աղբյուրներով գամիրքն է, հնագույն պատմական տարածաշրջան է Փոքր Ասիայի կենտրոնական մասում։ Եվ վերջիաս լուրը, որը առողջապահական է, վիտամին D-ի պակասը նպաստում է ավելորդ քաշին։ Գիտնականները ապացուցել են վիտամին D-ի եւ կնոջ բարեկազմության միջև կապը։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ այն կանայք, ովքեր D վիտամինի պակաս են ունեցել, տարապել են ավելորդ քաշով։ Հետազոտություններին մասնակցել է ավելի քան 4500 կին տարբեր տարիքի։ Գիտնականները պնդում են, որ վիտամին D-ն ազդում է ճարպերի չորացման վրա, ինչի արդյունքում էլ կանարք ավելորդ քաշ ձեռք չեն բերում։ Գիտնականները հորդորում են յուղոտ ձուկ շատ օգտագործել եւ երկար ժամանակ անցկացնել արևի լույսի տակ։ Եվ մեկ հայտագիր սիրելուն կնդիրներ, Արարատ
մշակութային կենտրոնը ձեզ բոլորիդ համար գեղեցիկ անակնկալ է պատրաստել Սուրբ Ծնունդը հուլիսին, հուլիսի 11-ին շաբաթօրը։ Խնդրում ենք հիշել այդ օրը, որովհետև հայկական ուտելիքների եւ հրաշալի ճող երաշտության մի գեղեցիկ երեկո է սպասվում ձեզ, երբեն այս հուլիսի 11-ին երեկոյան ժամը 7-ին 3 գրաթը ընկրասնեց Ֆրենչիս Ֆորիստում։ Եվ մյուս հայտարարությունը, որ շատ շուտով նկարչական արվեստի ցուցահանդես կազմակերպությամբ Արարատ մշակութային կենտրոնի հովանավորությամբ գերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի բացման արարողությունը ուրբաթ 12 հունիսին երեկոյան ժամը 7-ին ցուցահանդես բաց պիտի լա նաև շաբաթ և կիրակի հունիսի 13-ից 14-ը։ Հրավիրված է հայ արվեստասեր հասարակությունը։

0: Ինձ մոտ եկեք ամեն հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Ձեզ վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեք, որովհետեւ ես հեզեմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բերը թեթեւ։ Սիրելի ընկերներ, իսկ այժմ կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Պարթև ավագ քահանա Գարագաշյանը։
1: Եվ անխիչ ընթացքին հանդուրժող մոլոդականներն ու ազնվականներն ամ, մինչև իսկ ժողովուրդ անսահորին, կանի որ դրիպսինյած և կայանյած ուսելու նարադակվան գրելյած դիտողներն են եղաց, կա անդուրժած են ատ կողդանկանին, ուստի ուսահորիչ դրան կեզ որ շապատ ու ձանավահողթում դրին, այոց պոլադինալ ժողովրդի, որովհետև ըստ ավետարանական ուսուցման գարկի հիվանդություններ ու ախտեր միայն դոմհով ու ավտգով դրստուկան մարդում մեջ են, այդ խոսքով հոր դրաբեն և դելյան միջատես կեր հոգիներով ուսավորիշը ժողովրդը դրադրեց առաշխատյան, որպեսի անանկան անթեպի ասված իխավարել իրուտ Հասմագետրոն գյանքե, Քրիստոնյագետրոն անանցմատան գյանք։ Եմ իր գրավին հաչորդող շուրջ միանգյար կարոզության, ապաշնորության եմ ինկադան կարձի է դեր գյանքը մեր Քրիստոնյության բաշտնադան ճանաչումը հայոց կատավորության Ոչ է բոլորիս ասկային և եղեցական դերողթին մեջ դերան որողթերով համար։ Հայոց հիրեցին ու սովորի չող չէ եսկցած, չտրի հոր պարտում է Երկարիշին դարվան բատնություն ունի հայոց է երեցին, որոն պատճարելու առան դուկոչվի հայ առանքերադան է երեցին։ Ոստի, ծխալ է մեր երեցին հոչեր տրիքորյան կամ ուսավորճանան, իչպես երկեմի ժողովուրդը առորյակ ոսակության մեջ կնեն։ Առանքերադան է երեցին Հավատարձյան դեր որ միրակ պատարգվակ շրտին կնամ տարին միտավես է պարյանց։ Հավատարձյան դիմը տրտատ կատավորի դույը աճակի դյանցը ուտան կելով չտ դրկորի կատտագողի մոդեցյան ու գերատոր դիման։ Հավատարձյան դեր որով հիրսինյած որպեսի հիմքորի գրատ չարճանատները ու հավաճատները նալ անետավան չմանային, որսի գրիկով ուսավորեք ծարայի այլ առակերության, որ նամար կրտված է ասկուզով բողնին։ Կեսար երբ եվեցի է, երբ հետանոսության խավարի մեջ Ասկվածարակ որդի տեր երկնգիչ։ Այս ժողովորդի ավատկի հայր թուտ պիտքոր լուսավորիշ կոր միրավեի երդելել ամիջավես կեր, կատարես թեքքերը և հատկավես իր գոչը ավաշկարելու թարմոլով խովարեն երկնգիչ։ Եսիկին կոր լուսավորի� իր եգերացին կարությեն նախապես հետանոս տրապաշներու կողներ կործածված ադուշանին հոգորան։ Իչ որ դու նշանագեր նոր դրոնին հաղթանագը հիմ են դրան։ այնտեղ ուսանել շահեր գերնեին ոսկյան ու չէ հարցկասները, ու ուրվակիզ էր մեջտեր գերնել հոյակապ տաժարին մեջ։ Հայոց հայրաբերում ու թապավորը այնտեղ չեք ծերկի միրիտային և միրիտարությերին տարածկա շրջանի իր հիմարե դարուսպաս Քրիստոնյական առաջին տաճարը, որ պիտի կոչվեր էջ միածին, այսինքն այն վայրը, որ Աստուծո միածին ոգի միջան, որ մեզ նշան առաշխարհության դատնակավոր արարատներ անմաչկեր են, ջայնի խոշորկեր որ հեր միջան դեր, իր ուսերն ուրա, եր ձեր կրիկորյոր իսկ աշկեն պատույին իր ազնուագան սկեստրում պեշրում մեջ, ող գրերով չինության կործին իր մաստակտություն է ինպես։ Սերեններ ողողորդի երբյան իր արվիայի մեջ կատ դերազով կատի խոսկ ուտերին, ինչ որ դերադանություն չէ համավորասկանիս։ Դերազով կատի միայնանով, որոնք իրականություն են պախուս ուտան, և իրենք սիրենք Քրիստոս երբեք բաղաշրաբատ չէ այցելած պատվական ուստուկենի և լինդյանքրը համացել։ Այդ անդերց Քրիստոս հայոցովին մորած թուտք ու կորվուսավորչին հայտնված է տեսիքին։ Ուստի որ առաջին կարելու սկսյալակ են կայացած է ծուտ պատյով և ծուտ պատտորին ռոս առաջյան նրոր առաջելով տյանշմարում։ Հուսավորջի դեսիտքով նոր կալստացալ պաշտունական ճանաչկան հատովարի ասան։ Հոգևոր կազմակերպություն ներդերասնություն հերկայասնություն չէ, այլ իսկավես և օրինավես հայացած իրասկային հաղթացը։ Ուսկուշ տեղկյալան, տեղերացին Մայրատոսու պես միածին է, մեր մյուս միրատելական ավտորները, դետե դորուս կայցել են այս կարմ այն մեղտով, այն մետ են մեծ վնասկը պատճահեն, մեծ սպորլան և հավատական ատևոր կյանքի։ Իլերեցին մեջ են տեսիտնը, որ պետ չէ պասին, թեք էչ միածին են իչպես Ագայն ամանցնություն երբեք մեկ չեր պացին դեսիտը ու հոտևոր մերկայիտին։ Որ բարձապես ավանդրական շարադանները երկեսուրդին են կա արորովություններ են չի պանգրը։ Չեպես միածներ դեսիտ ու հարակելություն իրանումին հետքավոր որտատանությունը, տեսկագանը ու առակերությունը դեղտելա աստուզո խոսկին մանդացում ու իսուս Քրիստոսի շնորդ նրան էչտը։ Աստմածային եվետներին ոտկյած, տողատում ամունեն մի հայոտի օկյանդես և հավատապար այ ժողովորդի վրա։ Սաներ հայաշկադար տեսկագան առակերությունը դեղտել Եվ ոտևոր առակերության մեջ կաչով, այնոտ են անոր հովանի ներքեր, որպես անպաշանենի սկեր տեհելի հոգևոր և ասկային նշանություն։ Հատկավես սկրտի վարմանդրը մեջ, Thank you.

Եկեք կառուցենք Սուրբ Խորանը, որովհետև այնտեղից մեզ համար լույս ծագեց Հայաստան աշխարհում։ Աստվածային գործերը զարմանալի խորհուրդ ունեն, բարձր երկնքի նման և միաժամանակ խորունգ։ Այդպիսի գործ է միացնի էջքը վաղարշապատ քաղաքում։ Բազում ազգեր կային երկրի վրա, մեծ և հզոր, բայց միացին նիչափոքր և տկար այս ազգի մոտ, ով իջեցրեց միացնին իր երկնային թագավորությունից վար, քարքարոտ երկրի գիրկը, և ինչպես պատահեց այս հրաշքը, այս հարցի պատասխանը ակնհայտ է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Ահա միացինը, ոսկեղեն ուրնակը ձեռքին իջավ վաղարշաբաթ, լույսի շողեր ցանեց ամեն կողմ, հարվածեց գետնին, դժողքի դռները տապալվեցին, և միացին ասաց. «Այստեղ պետք է կառուցվի իմ եկեղեցին»։ Հրամանը աստվածային էր, որի առաջ անհավատ թագավորն էլ պետք է խոնարհվեր, սակայն աստվածահիմն եկեղեցին անխախտ հիմներ պահանջում։ Բարձրացավ շենքը, և աստված եկավ, հաստատվեց իր տանը։ Քրիստոսահիմ տաճարի շաղախներ հազիվ էր չորացել, երբ նրա ամրությունը փորձելու համար եկավ Մաքսիմանոս կայսրը և ասաց. «Այս տաճարն իմ աչքիս մեջ փշի նման է, և պետք է քանդեմ այն»։ Իր բանակով որոշեց գրավել վաղարշաբաթը, սակայն չկարողացավ հասնել տրթած թագավորի շնորհիվ։ Էջմիածինը երկնքից առաքված խորհուրդ է այս ժողովրդի համար։ Քրիստոսն ինքն իջավ Գրիգոր Լուսավորչի տեսքով, որպեսզի մեր ժողովրդին իր ժողովուրդը դարձնի։ Սուրբ Էջմիածինը հայ ժողովրդի հոգեղեն աշխարհն է, Էջմիածինն է, որ ամփոփեց, հավաքեց և պահեց մեր բոլոր ավանդույթները, քրիստոնյական ոգով ոծեց դրանք և հանձնեց։

հանձնեց տարերին։ Սխալվում են նրանք, ովքեր պարզ առասպել են կարծում Գրիգոր լուսավորչի տեսիլքը։ Սխալվում են նաև նրանք, ովքեր կարծում են, թե հայ ժողովուրդ Էջմիածնի քարերն է պաշտում։ Այդ շփոթության մեջ ընկավ Շահ Աբասը, երբ մայր տաճարի քարերը տարավ սպահան հայերի միջոցով զարգացնելու, շենացնելու և ճոխացնելու իր երկիրը։ Սակայն, ինչպես Ավետիք Իսահակյանն է ասում, Էջմիածինը կառուցված է ոչ թե հաստազբես սյուների վրա, այլ հայ ժողովրդի հոգու և սրտի մեջ, և դրա համար անխորտակելի և անսասանելի է։ Վահան Թեքեյանն էլ ասում է. «Եկեղեցին հայկական անարիք բերդն է»։ Մարդիկ երբեմն մտածում են, թե սուրբ լինելը նշանակում է կատարյալ և մաքուր լինել։ Մեր խոսքի և կեցվածքի մեջ չպետք է թերություն լինի, բայց իրոք այսպես է։ Կարող ենք նաև հարց տալ. Ինչով և ինչու է սուրբ Էջմիածինը, որովհետև քարերն են որոշ ձևով դասավորվել, թե պարզապես որովհետև մենք ենք սուրբ ասում։ Սուրբ Էջմիածինը անկրկնելի մի հատիկ սրբության սրբոց է։ Ինչու? Պատասխանը պարզ է, որովհետև Աստված իջել է Հարյենի հողի վրա, ինքն է հայտնվել այնտեղ, և այնտեղ ենք մենք հանդիպել նրան։ Աստված այդտեղ ընտրել է հայ ժողովուրդի հետ իր ուխտի համար, կարող ենք ուրիշ եկեղեցի կառուցել, of course, բնականաբար և Աստված կլինի մեր հավատով կհայտնվի, բայց մայր աթոր սուրբ Էջմիածինը միակ այն տեղն է, ուր Աստված ինքն է ընտրել, ինքն է մեզ հայտնելու մեր կյանքը և մեզ սրբացնելու։ Մենք ունենք սուրբ Էջմիածին, որի գլխավերևում շողում է լուսավորչի կանթեղը, իսկ նրա հետևում փայփլում են մեր հերոսների սրերը։ Դարեր կգան ու դարեր կանցնեն, բայց սուրբ Էջմիածինը հավերժ կմնա իր քարեղեն գոյությամբ ու մանավանդ իր ոգեղեն զորությամբ։ Իսկ երջանկահիշատակ Վազգեն Վեհապարը հուզումով վկայում է. «Աստված փնտրելու ճամփին ես գտա սուրբ Էջմիածինը և իմ հայրենիքը, ու խոնարվեցի ճակատագրի առջև, ու պորտկումով Սուրբ Էջմիածինը մեր Սինա լեռն է, մեր ակրոպոլը, մեր Սուրբ Պետրոսը։ Սուրբ Էջմիածինը, սակայն, անցյալ չէ, միայն նա նաև ներկա է և մեր ապագան, նա կենդանի է և մշտանորոք։ Եվ ինչքան հեռու, այնքան մերն է նա, այնքան դառնում է խորուրդ և հրաշք։ Թուլացնել Սուրբ Էջմիածինը նշանակում է սառեցնել հայ ժողովրդի ոգին։ Սուրբ Էջմիածինը կա և պիտի մնա մեր հավատի սրբության սրբոցը։

գեղեցիկ կատարում էր, մենք լսեցինք Արամա Սատրյանի կատարմամբ Էջ միածին երգը։ Մեկ հայտարարություն ունենք, անշուշտ բոլորդ գիտեք FM 99.3 ռադիո ստեշնից ենք, մենք ամեն կիրակի հաղորդումներ հեռարձակում, այսօր ռադիո ստեշնի մենեջմենտը մեզ խնդրել է այս հայտարարությունը 2026 թվականի դրամահավաք բաժանորդագրության արշավն է արդեն մեկնարկվել, և մենք սիրով հրավիրում ենք ձեզ դառնալու բաժանորդ, աջակցելու, որպեսզի այս համանքային ռադիոն և ձեր սիրելի հաղորդումները շարունակեն մնալ եթերում։ Զանգահարեք նոր սայթ radio93.3-ին հեռախոսահամարով և բաժանորդագրվեք, իսկ եթե ցանկանաք նվիրատվություն կատարել, դա հրաշալի կլինի, որտև առանց ձեր օգնության և վստահության մեր աշխատանքը իզուր է։ Շնորհակալություն ձեզ։

Եկեղեցին հայկական։ Եկեղեցին հայկական ծննդավայրն է հոգվույս, ինչպես քարար մնդարցակ, պարզ ու խորունգ մութուլույս, իր գավիթով հյուրընկալ, իր լայն բեմով և հեռուն, կանգնած իր լուր խորանով, որ կարծես նա մնե ծպուն։ Եկեղեցին հայկական, ես աչքս գոց կտեսնեմ, ու կշնչեմ, կլսեմ, իր Հիսուսո մանգադեմ, իր սեղանեն մխացող, կուլա-կուլա խունկերով, և իր պատերը ցնցող աղոթքներով ալեխրով։ Եկեղեցին հայկական բարձր բերդն է հավատքին, իմ պապերուս որ հողեն զայնքար արքար հանեցին, ու երկինքեն իչուցին զայնցող արծող ամպարամբ, ու թաղվեցան անոր մեջ հանդարտությամբ հեզությամբ։ Եկեղեցին հայկական մեծ վարակուր մն է բանված, որուն ետևս կիհեն մեջ կիչն է ինքը, աստված, որուն արջև գլխահակ, կուգայի մազգը սամբողջ, հաղորդվի լանցյալին, հաց ու գինով կենսավողջ։ Եկեղեցին հայկական ծովուն դիմած ալեկոց, նավահանգիստ մն է խաղաղ, ծուրդ գիշերին հուր եբոց, ու տոթակես ցերեքին դանտար մն է ստվերոտ, որ շուշաներ կծաղկին շարականին գետի մոտ։ Եկեղեցին հայկական մեն մի քարի տակ գետնի, դեպի երկինք բարձրացող գախնի ճամփամ ունի։ Եկեղեցին հայկական հայ հոգին և մարմնոյն, զրահանդերսն է փայլուն, մինչիր խաչերն են դաշնուն, և զանգակներն են բոմբույն, և երկն է միշտ հաղթություն։

Մենք բոլորս լաց ենք լինում։ Արդյունքները տարբերակ է զգացմունքներ արտահայտելու, ինչպես դրական, այնպես էլ բացական։ Լացելուն ունակ են բոլորը, սակայն ինչու են ոմանք դանում 4 անգամ իրենց ոչ կյանքի ընթացքում, իսկ ոմանք էլ ամեն չնչին մանրուքից լացում են։ Կանադայի հոգեբաններ անցկացրել են թեստ, որի արդյունքները ցույց են տվել, որ հաճախ լաց լինող մարդիկ բավականին ստերադիմացք ունեն։ Բանը նրանում է, որ մարդում պետք է արտահայտել իր զգացմունքները, և մենք բոլորս դա անում ենք տարբեր ձևերով։ Լացը լավ մարդ է, լացող է, և լավ ընկեր լինելու նշան է։ Կյանքի դժվար իրավիճակներում ընկերները կարող են լացել ձեր ուսին, իսկ դուք ձեր հերթին կարող եք լացել նրանց ուսին։ Եփեմը ձեր մեջից ցավը հանելու համար անհրաժեշտ է ուղղակի լաց լինել, բացվել այդ մարդու մոտ, ով կարող է ձեզ աջակցել և հասկանալ։ Լացելը նաև ցույց է տալիս, որ դուք չեք վախենում ձեր զգացումներից։ Ցանկացած պատճառով լացը, լինի դա հարազատ մարդու կորստից, ատելությունից, բարկությունից, տխուր ֆիլմից, նույնիսկ արյան մեջ շաքարի բարձացումից, բոլոր այս նշվածները դարձնում են ձեզ խոցելի շրջապատի մարդկանց մոտ, սակայն եթե ձեզ չի հաջողվում պահել ձեր զգացմունքները, ապա շրջապատի մարդկանց աջակցությունը ձեզ կարող է տալ հնարավորություն հաղթահարել ձեր զգացմունքները։ Դուք կարող եք նաև հաղթահարել ստրեսը, տալ զգացմունքների ալիք, չի նշանակում լինել թուր։ Հակառակը, այն գործում է ձեր վրա ինչպես բացական լարվածությունից մաքրություն։ Եթե դուք ամբողջ ընթացքում պահում եք ձեր մեջ այդ հուզերը և ունեք անհանգստություններ դժվար իրավիճակում, ապա ժամանակն է զգացմունքները արտահայտել և լացել։ Լացը ուժեղ մարդու նշան է, ով թքած ունի շրջապատող մարդկանց վրա։ Կյանքում լինում են այնպիսի բարդ իրավիճակներ, երբ մենք փակվում ենք մեր մեջ, մեր կարծիքով ժպիտը կամ արտաքին անտարբերությունը մեր զգացմունք է համարվում, սակայն դա այդպես չէ։ Թողեք ազատ ձեր զգացմունքներին և տեսեք, թե ինչքան հանգիստ կզգաք ձեզ։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն վախենում լացելուց, իրականում հոգեպես շատ ուժեղ մարդիկ են։ Նրանք ունակ են կառավարել իրենց զգացմունքները։ Երբ տխուր կարող են լացել, իսկ երբ լուրջ դեպքը տեղ ունեցել, նրանք կարող են վիճակում մտածել այդ իրավիճակներից դուրս գալու ելքի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, երբեք մի պահեք ձեր արդյունքները, քանի որ դա վտանգավոր է ձեր առողջության համար։

Երեք մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատուրյանի ծննդյան օրն էր։ Նա մեր փոքրության առասպելի մեծ հերքումը եղավ։ Մեծերի հետ չափվող խորհուրդը եղավ։ Փոքրատի մեր ժողովրդի համար դարձավ քաղաքակրթության մեր գրավականը։ Արամ Խաչատրյանը հանճար էր բարիզ բուն իմաստով։ Նույնիսկ երաժշտությունից անտեղյակ մարդը գիտե, թե ով է գրել Սուսերով պարը։ Քիչ առաջ որ լսում եք եւ հետո կլսեք Լերմոնտովի դիմակահանդես դրամայի վալսը։ Արամ Խաչատրյանը ծնվել է 1903 թվականի հունիսի 6-ին Թիֆլիսում, ավելի ճիշտ Թիֆլիսի Արվարջան Կոջայում։ Երաժշտությունը մանկուց գերեց նրան։ Երաժշտության համար հանդեպ երեխայի հետաքրքրությունը ոչ ոքի մոտ ըմբռնում չունեցավ։ Ծնողները նրա այդ հակմանը հորետեսոր էին վերաբերվում։ Սակայն Արամ Խաչատուրյանը դարձավ 20-րդ դարի երաժշտական արվեստի խոշորագույն ներկայացուցիչը, հայ նոր կոմպոզիտորների դպրոցի հիմնադիրը։ 75-ամյա մեծանուն կոմպոզիտորը վախճանվեց 1978 թվականի մայիսի 1-ին երկարատև ծանր հիվանդությունից։ Մոսկվայի կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում սկոհանդիսավոր արարողություններից հետո կոմպոզիտորի աճյունը տեղափոխվեց Երևան ի կատարումը նրա վերջի ցանկության և մայիսի 6-ին հողին հանձնվեց արվեստի գործիչների պանթեոնում Երևանում։ Հայ ժողովրդի մեծ զավակի սկոթափորին մասնակցեցին տասնյակ հազարավոր հայրենակիցներ, բազմաթիվ օտարազգի բարեկամներ, որոնց վերջին հրաժեշտը տվեցին արվեստագետին։ Սիրելի ունկնդիրներ, մոտեցամ է ռադիոժամի ավարտը։ Մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան 6-ից 7 FM 2.99.3 ալիքի վրա։ Հայկեղեցու ձան ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին Գևորգ և Մարինա Չապրազյանները, և անշուշտ շնորհակալ եմ սիրելի Գևորգին ձայնի պատասխանատվության համար։ Ձեզ բարի գիշեր և բարի հաջող շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ միանալ հաջորդ շաբաթ։ Բարի գիշեր և խաղաղ քուն, թող որ Աստծո սերը, օրհնությունը և ողորմությունը մեզ բոլորիս հետ լինի, և ինչպես միշտ ռադիոժամի վերջացնում եմ հետևյալ խորախորհուրդ խոսքով. Որն է ամենագեղեցիկ օրը? Ամենագեղեցիկ օրը այս օրն է։ Ձեզ բարի շաբաթ։